0: 5.
1: Saka ndichitanga zvakare. Ndakutaura ndichitizvo. June uno watanga. Asi inini ndichiri kurangarira zvangu kufamba kwaita mwedzi waMay. Unova mwedzi wanga uchitondikoshera chaizvo chaizvo nokuti takatanga nekucelebrata madzimai. Tikacelebrata Mother's Day, tikacelebrata Women's Day mumwedzi iwoyo. Saka inini handiwanzotora zvinhu kuti zvinhu zviri kungoitika necoincidence kana zviri kungoitika hazvo. Nekuti richizopera takanga taakuzocelebrata yatinoti Africa Day. Saka inini semuAfrican, semunhu anobva kuAfrica, zvinhu zvinotondikoshera kuti saka zvinoreva kuti tinogona kutora madzimai totoita mwedzi iwoyo unonzizvo tiri kupemberera madzimai tozopemberera vana mai kwozoya Africa yacho tichitoifara nezvayo kuti tiri kumbotaura nekuti tiri maAfricans tiri kubva nekupi. Saka ndoda kungoti ndirangaridze zvangu vanhu vari madzimai kunze uko kuti munotokosha makadaro. Saka ikonai kumirira kuudzwa kana kumirira kuzonzwa zvimwe zvinhu zvinouya zvichitaura neupenyu hwako kuti iwewe hauna kukwana nekuti wakatokwana wakadaro. Kune vamwe vanhu vakaplantwa kana kuti vakagadzikwa mukati meupenyu hwedu. Vamwe vanoita basa rakanaka rekukurudzira. Vanouya vachikurudzira vanasikana ngavaende kuchikoro. Tinozova kuti kukura kwedu kare zvaimbosinzi vana vasikana havakwanisi kuenda kuchikoro, ngavangodzidza kuti vagogona kunyora tsamba. Asi tinoona kuti izvo nekufamba kwenguva zvinhu zvichishanduka, marudzi mazhinji, madzinza mazhinji, vanhu vazhinji venyika yeAfrica nenyika yese zvayo yakangodaro vaakuziva kuti mwanasikana anokosha, anotokosha, anofanira kukurudzirwa kuva zvaari, anokosha, anofanira kuramba achiremekedzwa, achipiwa mukana wekufunga, wekusarudza zvaanoda kuita zvisina kunyanya kumanikidzirwa mukati mazvo kana kuti haufungi pfungwa dzako hadzina kukwana. Nekuti tinoziva kuti pakutongosikwa kwakaitwa vanhu naMwari, vakasika vanhu ava, hakuna kumbotaurwa nyaya yebrain. Vanhu vakasikwa ava Mwari vachitova nepfungwa kare kare kuti vachagarisana uye vachagara pamwe chete kana kuti vachashanda mukati meupenyu huno vari pamwe chete vachifambidzana. Saka ngatitarisei vanasikana tichizova kuti vanokosha, tichizova kuti ndovana maika vemangwana, tichiziva kuti ndovanhukadzi ivo vatiri kuzotaura vatichiremekedza vemangwana. Asi zvinotanga pavanozvarwa. Saka ndinoramba ndichingodzokera kunyaya yangu yekuti mwana ari kugamuchirwa sei kumumusha. Mwana ari kuuya mumusha mune vanhu vari kumuyemura here? Mune vanhu vari kumukurudzira here? Nekuti izvozvo ndozvinogadzira hwaro hwemwanasikana paanozokura. Nekuti ndaitaura neumwe munhu achitaura kuti munguva yediki diki takataura nezvedomestic violence, tikaita programu yainzi Fix Her Crown, zvichireva kuti tinototarisira nekuziva kuti madzimai tichivaona, chinhu chekutanga chaunofanira kuziva ndechekuti ndimambokadzi vakatomira ipapa. Saka mambokadzi tinovaziva kuti vanozivikanwa nekupfeka ngundu kana kuti yatingati crown iya. Ende crown kana ichigadzirwa inenge ine tumatombo tunokosha, tunoratidza kuti pane maparera kana marubi kana matombo anokosha akasiyana siyana anoshongedza. Kunonzi kushongedza nguwani yamambokadzi. Saka izvozvo zvinhu zvinotoreva chinhu chikuru kumunhukadzi wega wega kuti uchisikwa iwewe mukati mako mune chakaiswa naMwari, chakaiswa namusiki wako kuti ichocho chinhu ichocho ndicho iwewe uye ukoshi hwako hwausingafaniri kubvumira nyika, shamwari, hama, murume, hanzvadzi kuti vatore chinhu ichocho. Nekuti chinogonawo zvakare kubvutwa mumaoko medu umu, chinogona kushayikwa, chinogona kutorwa. Asi ndiri kuti vanasikana, ndiri kuti madzimai, ndiri kuti madzibaba, vanakomana, hanzvadzi, ngatirangarirei kuti vanhu ava vanokosha zvekudaro. Vanhu vatinofanira kuziva kuti vachiuya mukati meupenyu hwedu, vachigara munharaunda dzatinogara, ngativacheukei tichida kuona kuti mavari macho munei. Ichi chinhu chiri kutikoshera ichi, ichi chinhu chiri kuda kunzi chibude mavari chigozova chinobatsira ndudzi chinobatsira mhuri chinobatsira zvichiyenderana nekuti